More mi pieva, a sunce me grije. Život ide ni dobar ni loš. Ko izviždan klaun i dalje se smije.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Ivan Vidović. Dobro jutro svima, ja sam Martina, javljam se na ovo oblačno, ali već pomalo sparno jutro, ili je to neki osobni dojam, ne znam. Ali ista želja je tu da vam dan započne u dobrom raspoloženju. Ostanite i dalje uz Deltu, tu je dobro raspoloženje, očekuje vas tijekom jutra i odlična glazba, zanimljive informacije. Proćemo sve i aktualnosti koje će vas pripremiti za novi dan. Pa evo, još jednom vam želim ugodno i lijepo jutro.
1: Jutro uz Deltu.

žica, klasinu etu sam nazirao, kad bi se makla i bacala rublje po parketu. Radio sam ja nju kao bivša od znaka.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Delti.
1: Vi slušate Radio Deltu. Ja sam Dr. Dance. Ovo je Krodens. A sada ćete čuti naš novi singl Javi se.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Ljeto na Delti.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: kaže
1: ključti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, paklenica da mirno može plaći.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.